Rengi Prima nanti Dr. Bahana Bada Darren Wooden Gun dari Gap Repasati Etare Fcu nga program natin tingin bersama nga penerbit Hazel di Yusufi nak cak tap cu dan Prima daya nga raga Prima so Krishna Benson nga raga didana tetap bahagia.